0: tiya munu osusi yesi nyinara nya wawo mimu
1: ni Jesus wano wa mari

ya me gae na undomi ya kwa benya fuwa domi tupe jami. Mi fili so shina mabakira. Misa YM semi buwa. Man tuya lorife cause me a rap on to. Adiye yi abane yo. Ambansu wa ne ya tuwa po. Hey, ube tu kwenye adise uye buroni inti guest kutoka epo. Boys boys waganja. Hey, kwa ku manum me ho.